Daraswan Mita Piskos kundu da uwa manajin. Assalamu alaikum harami karantun da watu ndo kura de maanda kanadi. Futuwa data de kumama ya pela paraskarama ya hawaraya. Balita suwa kwe duro ante asuduna. Tajara mikarantu kukao kentawadoni rabi wathani ya kaanzu men indin saadu falin. Yer diyon video luko uskuna gao hijira parante sallallahu alaihi wa sallame. Shirone waksu kalkalduna ma kao kentawadoni setembae. Kanzu men kanzu pindi ya kan sadu indin pindi arakan na miladi ya kama loktin da sa araku suwaye kakal da jara mi karantu sa araku suwaye Allah sita sa la rosa na rosuro paraskarama done ne ndiro kudin madran beji paraskaram done wacure ya kuru ade ma hawara done suro pato ya kre kreya porisa da ya kudin ndiro itagat ken na done paraskaram done taman kariya kaso shi yanga walan kolti Ade maharami karantu pule ya kaji kaji kuntent kude nandiro itagat ken kura de ma paraskaram done kuturum gule shembechi. Umawur matumando lokto ade bale ari. Taji harami karantu kwa naptundu ayasawo pule done. Ada kringyesha taji paraskarama done komyona duro paparo gayen.

0: kala zoro harami karantu paraskaram done kutunum gulle kuna karao darasa meta fisko skonuta walan adema da jukwa zol mana edukata ad adema nya ibonum kuratema kutum da bayan kamin assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: ndawa tukalewa
1: kilewa bala ya lindawa tukilewa
0: kilewa sileba
1: sata rasui masamai na ngura adam kolokolo wa ya ndiye siliya ganyan chijimba
0: ngila zoro masamai na adam kolokolo ya nyakiri nyan paraskaram kutu nungulelan
1: paraskaram kutu nungule bala ya kantana ruma armari kula da zoro kutuna
0: naam
1: zoro awla sonati ya chizu kalaran suru akuru nala kutuwe ya ngalar ko fuska ga nala kantanar kulutu ya balali jawro kantanar anja zuna sokolade azi sena tiliya kam quran da so makajimba lumiye mo jimba ngo mashidira ya rodomi na to sela na isin nan mimin kawatti min adde yido cin fataro ga min gam nam ciro in karama mana lewa wati ba gwamnati inda kalatu suru corona kantane yo zayar tumangana bajimba olardin wato mi kura kura da zumi sunana sunana la san masarufu kusa ka uga na la rufu sanda kantana ar gana la kulu adigin ya bala ri toro kantana ka fi aziya da zoro
0: masamai na yo kawo gwamnati da isa kota mi aso au ngoro aso fucin duro kasa da lana ya doye mambe jawo na shadow ne sandi kantana da pulutian wane mare kota min za tiya imbe awala dulu labia ne ka ndoye doye mambe ja
1: yo bala ya likota mirmaza atina man kurun lui futiwa zanum kullume ay sai na fanza kalko waltum de cha sham na ro kalkallo isa kurun nafsa angu wulfi sai kurun lu fut za atina man kurun lu futu ro mana kantana ro na la ro de tiyar ba de
0: ngela zoro a masamai na adam kolwe ta jibonum kurade ma nye kutum da bayan kuman kozo la antia bozuna assalamu alaikum
2: assalamu alaikum wa rahmatullah
0: amin wa alaikum assalam
2: bana masa shuari kinni nimin balari
0: kala zoro bana masa anya kirnyan
2: a kutiri shi mare not is development commission no longoro tuye ne andia zoro sulu angawe en gana lama na manaena orange sai le ande uwalo bya bila tariki yo yo sake ande abana sana
0: na
2: kama zero longoro toro kuru gwamnati borno yo tatturo lake ma kasu fi le julian sita kasu kulukute wire surina
0: na
2: question 2026 se ris krazna
0: na
2: andero kalu kau fi street light ya sikin gulzana orange si kaudane kremeda kolin ro kaule ase tu alalar dinde borno yo ne lewa chala kasu gwamnati ngila ofa bana
0: amin ya rabbal alamin kala zoro bana masa groshuari kan indime ya lokta gonum antia bonum kurade ma ya kutum da bayan kamain longura kuntano assalamu alaikum assalamu alaikum che pantimbao da jone mara andia karni mi rolo numa waltini boni assalamu alaikum
3: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam
3: wey Mustafa malama ta gurin guzai
0: Mustafa andan ande abom
3: gurin guzai da gurin guzai
0: na'am nguzorin guroi
3: gurin guzari guzo gore adam kolo
0: adam kolo ya
3: a guzaram kolo
0: ngila ya kirnya
3: tare a kutin yarun go kuma class kolo ya riba mala na wala mara ne
0: na'am
3: ne de kuma kuma guzai alajiya ko su tare tare tun mara sala arifa ande de adaro solo tekoso param solente ko aram korade goina mustafa awai falwa ndiare pokulen zar baraji de solo solo solo ala kola amma ta toya esha ya tinda zanda le sala da ala adaro ko bidaya de zoro sai murade yana da amma wani mare hakki don zar lo ta har ba tin le ndiare ta ta zo ala kola da har ba kola ka tallin le da kuma kala alimi da gobe da ana shi ma alaji ya ko sai kuma sala ba
0: Mm.
3: Addition to what we did. Jamara

0: kala zoro harabe karantu to magana tamtam fale adiya fano kala zoro paras karantu ne kotunum gulelan adune zol mana edukata nya ponum kurade makotum da ban kemi assalamu alaikum
1: wa alaikum salam da otkrewa
0: kala wasle alhamdulillah
1: barka bra amur gana mana jin ko kemi ko mana mamre
0: kala zoro bla amur gana go kemi re paras kam kotunum gulebo bla amur gana anda karni minna bula amar gana to magana zon dudu fantin bawo daji a waltine anda bone bula amar gana ko zolle anda bozuna assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: nda watkelewa masha Allah nduma na jinta nanda bone min
1: usman goro madina te
0: gala usman madina te faraskaram kutunum gulle bom
1: a ko tiyare kala aine kenan
0: nam ya kirinya
1: denge kon kirin dike kana aro ku kan tawya
0: nam
1: terke kan taw are ze iskiya sauri ho iskiya sauri ho are ma ko tiyo da an ja fande no ndo no ma matan de ro ko
0: ngila zoro a usman ngoro madinate ta jinye lokta gonum ande abonum kurade makotum da bayan kuma assalamu alaikum
2: wa alaikum salam bale ali wasin
0: kele wasile nduma na jinta nan da boni min
2: sai muhammad wali mantin
0: gla aisha gomi muhammad nya kirnyan faras karam kutun gulle la
2: tawa dura faras karam kutun gulle a ukutu ya de kala la makanta ne ya ma zaura kantana jini da zukunare
0: na'am
2: dan sai kokoro da tuban na faro gwala mushe sa saurin sangai sanarin gama san tuna hawure fanti kantana a zauro gani a sana da kokoro katta gwana zaura wasan dana da kausi ya kama kantana a zauro
0: na'am kala zoro in kala zoro ya aisha kani mama tun goro doni limanti lokta bonum kurade ma ye kutum da bayan kuma da jarami karantu faraskaram don ne kutunun gulle na Allah da jin a jami kada boza kutun za su da bayan zana Allah sai da ala kula shi muratu zina ma da kula shi da ta da kladin kazida da ji ba radio da ji Allah niske don ne kazido ne da miso gudana ma ada da ji kuma ya kiji rasu da su sai injina don ne kun ya suna ma bale are faraskaram don ne kutunun gulle da ita ga tuko

0: me mareka bela jaar ngena du fayal yaro wa ja kana sallan
1: ade
0: du fayen da zan amma shimiya de nyare wala na ma awo kyawo bulle mi hadi be mare kinwa kuma ne rayu ara kin fi jeri sallan yolo
1: na
0: ngala bala de sai tisha
1: ngala zoro ni ras kin yana abba bula ja kana ye lokta gonum ande abonum kurade ma taman kariya kaswe taji bayan kamaro. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
1: Assalamu alaikum. Dot klewa. Umar Habib. To angana inya kirin bawo an da kirin numero lono ma waltine an da boni amma kaudin are mi kirin to daji naftun do haya sauya. Sura paraskram do ne taman kariya kasuya dilan. Daji batala loktu ganairu lenye ishan. Batalla loktu ganairu lenye isha. Taji walte zol mana edana ndiro kanya. Taman kariya kasuya nashandwe andiro bayungu. Kaudin daji pula adakurna.

0: kula zoro harami karantu abun ne ma ya samu to wangana tamtam fule adiya fano asoro faras karantu ne taman kariya kasuelan adiya ma daji kwa zoal mana edukata daji nya e bonum kura de ma taman kariya kasuel na shami andiro ben turo azalen ye zoal mana da gonyen ko ta gonye konyen assalamu alaikum andawa tukalewa
1: kalewa sulai balali.

0: Kaudro Kilewan Tusno.
1: Da, salamu alaikum.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah.

0: Yo, arwa shi.
1: Gela waje da.
0: Yo da kullun dai.
1: Yawa.
0: Wato ka dauki maudu wano.
1: Ayeno.
0: Wato ka dauki maudu.
2: Ku yi kusantar zubcin ba.
0: Arwa shi. Okay, do okay, do. Ina so gida.
1: Ngila moyena ya mina lamborde ngila mashallah to magana votu ko afata ronyen nalan faras kram dani duk lawe darason kilometer fiscos kunno da uwa fela efemina yenye to sulotu gana lalan waltiya daji kuso 24 to koronde gapsna mata ko he koen kaudur adakarno.

Gelah, wishe ka sajo amache ti mai mkaka. Da kwa kuru patoro ishen. Ndulan chinye no. Ya fa mata ba mun san na wata chinye. Ba mun san. Da fa re yau ya wurin.